0: Listening to KFM couldn't be simpler. On 97.6 and 97.3 on your radio. Listening online is equally as simple. Download the KFM app or listen online at kfmradio.com. We're also on your smart speaker. Just go to the KFM website and click on the Alexa icon to equip the KFM skill.
1: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaimar tar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fada steachart agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanfadh tú bátaí.
2: Cuireann drogaí eile farragairt i bhfear don rois tuairta.
3: Bhíonn tú ag tomáint rois dupaí agus teanta sa teanta bhealach contúirta.
1: Má bhíonn tú ag tomáint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórthar a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannach ar drogaí go brách. Onú do ras umhaváltiocht ar bhóthaire. Tour court at rsa.ie.